დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: understood.
1: Ipoe, შენი სივრცე. FM 98.5.

Radio Sirce FM 98.5.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკ იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში.
5: უსიყვარულოდ გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არსუფებს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება. თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
0: ეს რადიო სივრცეა. დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

street, loving one brother and killing.

0: რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Brand story.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურ შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: Brand story.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ნაძალადევის რაიონი თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს და მის სახელს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება. კერძოდ საუბარია მეოცე საუკუნის დასაწყისის რევოლუციურ მოძრაობებზე, რომელთა ძირითადი შტაბ-ბინა სწორედ ნახალოვკაში მდებარეობდა. მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილისის გეგმებზე რკინიგზის გადაღმა დაიწყეს ძველი და ახალი ნაძალადევის აღნიშვნა, რომლებსაც ხუდადოვის ტყის მასივი ყოფდა. ძველი ნაძალადევის აღმოცენება დაიწყო 1860-იან წლებში, კერძოდ 1862 წელს თბილისსა და ფოთს შორის რკინიგზის გახსნის შემდეგ რკინიგზის სადგურის გაღმა აღმოსავლეთით მუშახელი უნებართვოდ იკავებდა მიწებზე სახლდებოდა. რკინიგზის მუშები აქ ხელისუფალთა და მიწათმფლობელთა დაუკითხავად ნაძალადევად აშენებდნენ ცირე ზომის სახლებს. ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ამ უბანს ნაძალადევის შეარქვა და არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა მის კეთილმოწყობას. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტყის მეორე მხარეს ასეთივე დასახლება ახალი ნაძალადევი აღმოცენდა. ტიქიურად აღმოცენებული მუშათა დასახლებები, ეგრეთ წოდებული ნახალოვკები იმ დროის რუსეთის იმპერიის სხვა ქალაქებშიც წარმოიშვა. ნაძალადევის რკინიგზის სახელოსნოები თბილისის პროლეტარიატის საბრძოლო სკოლად იქცა. აქ 1900 წლის ზაფხულში რევოლუციურად განწყობილი მუშის აზმაიფარიშვილის სახლის სარდაფში მოიწყო ამიერკავკასიაში პირველი არალეგალური სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა საბრძოლო მოწოდებები. 1905 წლის დეკემბერში საყოველთაო პოლიტიკური გაფიცვის პირველი დღეებიდან ნაძალადევში ხელისუფლება აჯანყებული პროლეტარიატის ხელში გადავიდა. მუშური ნაძალადევი მოკლე დროით რესპუბლიკა გახდა. მეფის მთავრობამ რეპრესიებს მიმართა და რკინიგზაზე სამხედრო წესები გამოცხადდა. 17 დეკემბერს ჯარებმა ნაძალადევს ალყა შემოარტყეს. უთანასწორო ბრძოლაში მთავრობამ 1000-მდე ჯარისკაცი გამოიყვანა. შეტაკებებში მძიმედ დაიჭრა სიმონ ტერპეტ როსიანი, იგივე კამო, რომელიც შემდგომში დააპატიმრეს და მეტეხის ციხეში გადაიყვანეს. ცნობილი ფაქტია, რომ შეტაკებაში დაიღუპა 9 მუშა, რომლებსაც სოციალურ დემოკრატიული გაზეთ სხივის 1906 წლის 1 იანვრის ნომერის სახალხო მილიციელებად მოიხსენიებდა. მაშინდელმა მთავრობამ დაღუპულების დაკრძალვის სამგლოვიერო პროცესის მოწყობა აკრძალა და დაღუპულთა მუშები მათმა მეგობარმა რევოლუციონერებმა კუკიაზე საძმო საფლავში დაკრძალეს. ცნობისთვის კუკიაზე მდებარე 9 ძმის ქუჩა სწორედ 9 დაღუპული რევოლუციონერის პატივსაცემად ეწოდა და ქუჩის სახელწოდებას არანაირი კავშირი არ აქვს 9 ძმა ხერხეულიძესთან. ნაძალადევში რევოლუციური მოღვაწეობა დაიწყო სტალინმა. რკინიგზის სახელოსნოებში მუშაობდა და ნაძალადევის რაიონში ცხოვრობდა თბილისში გარკვეული ხნით ჩამოსული ალექსეი პეშკოვი, იგივე მაქსიმ გორკი. სწორედ თბილისში გაზეთ კავკასში გამოიცა მისი პირველი მოთხრობა მაკარ ჩუდრა. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ნაძალადევს ვლადიმერ ლენინის სახელობის რაიონი ეწოდა. უბნის კეთილმოწყობა და გაფართოება სწორედ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება. აქ დაიწყო ფუნქციონირება პლეხანოვის სახელობის კლუბმა, ამჟამინდელი თბილისი არტჰოლმა, რომლის შესასვლელთან ლენინის ქანდაკება იდგა. ნაძალადევის რაიონის ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელსაც საბჭოთა დროს ოქტომბრის ქუჩა ერქვა, ამჟამად კი ცოტნე დადიანის სახელს ატარებს მოძრაობდა ტრამვაი, რომლის დემონტაჟი 2000-იანი წლების შუა პერიოდში მოხდა. ოქტომბრის ქუჩაზევე 1966 წლის 11 იანვარს მუშაობა დაიწყო თბილისის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის მეტროსადგურმა ოქტომბერმა, ამჟამად ნაძალადევმა. ნაძალდევის რაიონშია ცნობილი ეკლესია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აბანოდ იყო გადაკეთებული. ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მე-6 საუკუნეში აუშენებიათ. შემდგომში ეკლესია რამდენჯერმე დაინგრა, მათ შორის არაბეთის ბატონობის პერიოდში, თუმცა მეფის რუსეთის დროს კვლავ აღუდგენიათ. გასაბჭოების შემდგომ წლებში 1931 წელს ეკლესია ბოლშევიკებმა აბანოდ გადააკეთეს. წლების განმავლობაში ხალხმა არც კი იცოდა ეკლესიის არსებობის შესახებ. მოგვიანებით აბანო გაფართოვდა და საკურთხევლის ადგილას კი აბანოს ნომრები მოაწყვეს. ეკლესიის შენობაში ქიმწმენდის საამქროც კი ფუნქციონირებდა. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში აბანოს ტერიტორია დაუბრუნდა საქართველოს საპატრიარქოს და აშენდა ახალი ეკლესია.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ეს მოუსმენთ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსის, ვოკალისტის ნატ კინგ კოულის შესრულებას, ვოკალურ ჯაზის კლასიკას, ისეთ სიმღერას, რომელმაც მისი კარიერა სულ სხვა საფეხურზე გადაიყვანა. ეს 1952 წელს გამოსული Unforgettable. არდა ნატ კინგ კოული თავისი ტრიოთი ინსტრუმენტული ჯაზის სამყაროდან წამოსულია. მისი ფორტეპიანო და ტრიოს ფორმატი ძალიან ცნობილი და წარმატებული იყო 40-იან წლებში. ბოლოს და ბოლოს მას სტუმრობდნენ და მასთან მეგობრობდნენ ისეთი ტიტანები, როგორებიც იყვნენ Count ბეისი და ჰერცოგი ელინგტონისა. თუმცა მოხდა ისე, რომ კოული ვოკალის მხარეს აირჩევს და ამ სცენაზე დაიდებს ბინას. მართალია, პერიოდულად ის უბრუნდებოდა ფორტეპიანოს, მაგრამ ეს უკვე სულ სხვა ნატ კინგ კოული გახლდათ. არავინ იცის, როგორ განვითარდებოდა მისი, როგორც ინსტრუმენტალისტის ცხოვრება და რა სიმაღლეზე ავიდოდა მისი საშემსრულებლო ოსტატობა, მაგრამ დღეს უკვე ფაქტია, კოულის ხავერდოვანი ხმა შეუძლებელია სხვაში აგერიოს. მან შექმნა თავისი უნიკალური სამყარო, რომელშიც უდავოდ საუკეთესო იყო. მისი საკულტო ბალადები კი დღესაც ქმნის ატმოსფერულ განწყობებს. რაც შეეხება ამ დაუვიწყარ ჰიტს, მუსიკა და ტექსტი ირვინ გორდონს ეკუთვნის, ხოლო სიმღერის სამუშაო ვერსიის სახელწოდება იყო Uncomparable. თუმცა ლეიბლის თხოვნით შეუდარებელი გახდა დაუვიწყარი, ანუ Unforgettable. კომპოზიციის ყველაზე პოპულარული ვერსია 1952 წელს ნატ კინგ კოულის იმავე სახელწოდების ალბომში გამოჩნდება და მაშინვე სხვადასხვა ჩარტში დაწინაურდება. ამ სიმღერაში ნათლად გამოჩნდა კოულის უნიკალური და ხავერდოვანი ხმა, მისი მაგია და ეფექტი მსმენელზე. სწორედ ეს ჩანაწერი 2000 წელს გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. თუმცა კიდევ ერთი პოპულარული ვერსია 1991 წელს იმ დროის თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით ჩაიწერა. ეს უკვე მამაშვილის ნატალი და ნატ კინგ კოულების დუეტი იყო. რა თქმა უნდა, კოული უკვე კარგა ხნის გარდაცვლილი იყო, თუმცა ტექნოლოგიურმა პროგრესმა შესაძლებელი გახადა მსგავსი ჩანაწერის არსებობა. 1992 წლის გრემის დაჯილდოებაზე ჩანაწერმა 3 ჯილდო მოიპოვა და ჩარტებშიც გალიდერდა. ნატ კინგ კოულის პირველი შესრულებიდან რამდენიმე ათეული წელი გავიდა, თუმცა სიმღერამ სახელწოდება გაამართლა. ის ნამდვილად დაუვიწყარია. ეს სამუდამო კლასიკის კატეგორიაშია.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა

სად არის ჯაღარა თაცმინა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა თაცმინა

0: სამასიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: ნაძალადევის რაიონი თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს და მის სახელს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება. კერძოდ საუბარია მეოცე საუკუნის დასაწყისის რევოლუციურ მოძრაობებზე, რომელთა ძირითადი შტაბ-ბინა სწორედ ნახალოვკაში მდებარეობდა. მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილისის გეგმებზე რკინიგზის გადაღმა დაიწყეს ძველი და ახალი ნაძალადევის აღნიშვნა, რომლებსაც ხუდადოვის ტყის მასივი ყოფდა. ძველი ნაძალადევის აღმოცენება დაიწყო 1860-იან წლებში, კერძოდ 1862 წელს თბილისსა და ფოთს შორის რკინიგზის გახსნის შემდეგ. რკინიგზის სადგურის გაღმა აღმოსავლეთით მუშახელი უნებართვოდ იკავებდა მიწებზე სახლდებოდა. რკინიგზის მუშები აქ ხელისუფალთა და მიწათმფლობელთა დაუკითხავად ნაძალადევად აშენებდნენ ცირე ზომის სახლებს. ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ამ უბანს ნაძალადევის შეარქვა და არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა მის კეთილმოწყობას. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ტყის მეორე მხარეს ასეთივე დასახლება ახალი ნაძალადევი აღმოცენდა. ტიქიურად აღმოცენებული მუშათა დასახლებები, ეგრეთ წოდებული ნახალოვკები, იმ დროის რუსეთის იმპერიის სხვა ქალაქებშიც წარმოიშვა. ნაძალადევის რკინიგზის სახელოსნოები თბილისის პროლეტარიატის საბრძოლო სკოლად იქცა. აქ 1900 წლის ზაფხულში რევოლუციურად განწყობილი მუშის აზმა იფარიშვილის სახლის სარდაფში მოიწყო ამიერკავკასიაში პირველი არალეგალური სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა საბრძოლო მოწოდებები. 1905 წლის დეკემბერში საყოველთაო პოლიტიკური გაფიცვის პირველი დღეებიდან ნაძალადევში ხელისუფლება აჯანყებული პროლეტარიატის ხელში გადავიდა. მუშური ნაძალადევი მოკლე დროით რესპუბლიკა გახდა. მეფის მთავრობამ რეპრესიებს მიმართა და რკინიგზაზე სამხედრო წესები გამოცხადდა. 17 დეკემბერს ჯარებმა ნაძალადევს ალყა შემოარტყეს. უთანასწორო ბრძოლაში მთავრობამ 1000-მდე ჯარისკაცი გამოიყვანა. შეტაკებებში მძიმედ დაიჭრა სიმონ ტერ პეტროსიანი, იგივე კამო, რომელიც შემდგომში დააპატიმრეს და მეტეხის ციხეში გადაიყვანეს. ცნობილი ფაქტია, რომ შეტაკებაში დაიღუპა 9 მუშა, რომლებსაც სოციალურ-დემოკრატიული გაზეთ „სხივის“ 1906 წლის 1 იანვრის ნომერის სახალხო მილიციელებად მოიხსენიებდა. მაშინდელმა მთავრობამ დაღუპულების დაკრძალვის სამგლოვიერო პროცესის მოწყობა აკრძალა და დაღუპულთა მუშები მათმა მეგობარმა რევოლუციონერებმა კუკიაზე საძმო საფლავში დაკრძალეს. ცნობისთვის, კუკიაზე მდებარე 9 ძმის ქუჩა სწორედ 9 დაღუპული რევოლუციონერის პატივსაცემად ეწოდა და ქუჩის სახელწოდებას არანაირი კავშირი არ აქვს 9 ძმა ხერხეულიძესთან. ნაძალადევში რევოლუციური მოღვაწეობა დაიწყო სტალინმა. რკინიგზის სახელოსნოებში მუშაობდა და ნაძალადევის რაიონში ცხოვრობდა თბილისში გარკვეული ხნით ჩამოსული ალექსეი პეშკოვი, იგივე მაქსიმ გორკი. სწორედ თბილისში გაზეთ „კავკასში“ გამოიცა მისი პირველი მოთხრობა „მაკარ ჩუდრა“. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ნაძალადევს ვლადიმერ ლენინის სახელობის რაიონი ეწოდა. უბნის კეთილმოწყობა და გაფართოება სწორედ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება. აქ დაიწყო ფუნქციონირება პლეხანოვის სახელობის კლუბმა, ამჟამინდელი თბილისი არტჰოლმა, რომლის შესასვლელთან ლენინის ქანდაკება იდგა. ნაძალადევის რაიონის ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელსაც საბჭოთა დროს ოქტომბრის ქუჩა ერქვა, ამჟამად კი ცოტნე დადიანის სახელს ატარებს მოძრაობდა ტრამვაი, რომლის დემონტაჟი 2000-იანი წლების შუა პერიოდში მოხდა. ოქტომბრის ქუჩაზევე 1966 წლის 11 იანვარს მუშაობა დაიწყო თბილისის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის მეტროსადგურმა „ოქტომბერმა“, ამჟამად ნაძალადევმა. ნაძალადევის რაიონშია ცნობილი ეკლესია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აბანოდ იყო გადაკეთებული. ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მე-6 საუკუნეში აუშენებიათ. შემდგომში ეკლესია რამდენჯერმე დაინგრა, მათ შორის არაბეთის ბატონობის პერიოდში, თუმცა მეფის რუსეთის დროს კვლავ აღუდგენიათ. გასაბჭოების შემდგომ წლებში, 1931 წელს, ეკლესია ბოლშევიკებმა აბანოდ გადააკეთეს. წლების განმავლობაში ხალხმა არც კი იცოდა ეკლესიის არსებობის შესახებ. მოგვიანებით აბანო გაფართოვდა და საკურთხევლის ადგილას კი აბანოს ნომრები მოაწყვეს. ეკლესიის შენობაში ქიმწმენდის საამქროც კი ფუნქციონირებდა. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში აბანოს ტერიტორია დაუბრუნდა საქართველოს საპატრიარქოს და აშენდა ახალი ეკლესია.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარევით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. Brand History.
1: დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის

კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს ჰიუგო ბოსი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის ჰიუგო ბოსი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავე ცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100,000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, ჰიუგო კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია ჰიუგო ბოსმა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა ჰიუგო ბოსის ქალიშვილის მეუღლემ ეუგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი ჰიუგო ბოსმა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა, ჰიუგო ბოსი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის, ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წლიდან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში ჰიუგო ბოსის უმეტესი წილის მფლობელი ვალენტინო ფეშენ გრუპი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წილიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი პერმირა Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. ჰიუგო ბოსი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა, ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი. ბრენდ ისტორია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ხოლმე შენი სივრცე FM 98.5.
1: რა როლი აქვს ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ-ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა რასაკვირველია უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან გავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან გავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისი სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველო დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითს ასაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეთსო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი. აი, ხომ გასაგებია? გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი, აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Hey baby, jump up.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: ქსოვნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. Und lieben Glauben Globen.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა. თოდა. რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა. რა კარგია თოა. რა კარგია. რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათას 91 წლის 24 სექტემბერს გამოვიდა ალბომი, რომელმაც ფაქტობრივად პოპულარული მუსიკის ინდუსტრია შეცვალა და საერთოდ ახალი მიმდინარეობების თუ სტილების მეინსტრიმში გასვლას შეუწყო ხელი. ესაა ჯგუფ Nirvana-ს ყველაზე გავლენიანი ალბომი Nevermind. Kurt Cobain-ი, Chris Novoselic-ი და Dave Grohl-ი ამ ალბომით თითქოს არსაიდან გამოჩდნენ და პირდაპირ მეინსტრიმში, კომერციული წარმატების სამყაროში ძალიან ხმამაღლა შეაბიჯეს. რეალურად იმ დროის ამერიკული ინდი ალტ ანდერგრაუნდის სცენა, მთელი ეკოსისტემა შედგებოდა სტუდენტური რადიოებისგან, დამოუკიდებელი მუსიკალური მაღაზიებისა და ადგილობრივი კლუბებისგან. ზუსტად ამ ეკოსისტემაში Nirvana-ს უკვე კარგად იცნობდნენ და ბრიტანული პრესაც კი წერდა ჯგუფზე. ცნობადობის გაზრდის კონტექსტში. ჯერ კიდევ 1988 წლის სადებიუტო სინგლის Love Buzz გამოშვების შემდეგ. ასე რომ მათი წარმატება და ეგრეთ წოდებული უეცრად გამოჩენა სულაც არ იყო ესე უეცარი. რაც ნამდვილად იყო მოულოდნელი, ეს ალბომის ამგვარი სტრაფი აღზევება და მსოფლიოში გავარდნა გახდა. ამ ალბომიდან ტრაკების მოსმენა პრაქტიკულად ყველგან იყო შესაძლებელი. ადამიანები ალბომს უსმენდნენ სამსახურებში, ბარებში, რა თქმა უნდა კონცერტებზე. გარდა ეს ინტერნეტამდე დროა. არც სოციქსელები და არც დისტრიბუციის ის თანამედროვე შოლებები რაც ახლა არსებობს და მიუხედავად ამისა რთულია სხვა ალბომის გახსენება, რომელმაც ასე სწრაფად შეძლო აღმასვლა და საბოლოოდ ჰიტმა Smells Like Teen Spirit ალბომს Billboard-ის 200-ში პირველი ადგილი მოუტანა. თუმცა გარდა ამისა რელიზში კიდე რამდენიმე ჟანრის განსაზღვრელი და თანამედროვე მუსიკისთვის უმნიშვნელოვანესი ტრეკია, მათ შორის Come As You Are, Lithium in Bloom. Nirvana-ს ალბომით უამრავ ალტ-როკ ჯგუფებს გაიყვალა გზა მეინსტრიმისკენ. Come As You Are მოვისმინოთ.

0: Поэзия Этерши. Кадмофренас эсхорани, Галактиони, Китхулопс Джано Изория.
1: Кадмофренас эсхорани. Мадатузе апирებს. Განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს საზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას ყოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარ დღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულე
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
2: ეს რადიო სივრცეა

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: მელიტა ჩოლოყაშვილი, ლილია ზელენსკაია, რიმა ერისთავი, ანა ჭავჭავაძე და მერი შერვაშიძე. ეს იმ ქართველი ქალების ჩამონათვალია, რომელთა სილამაზითაც მე-19 საუკუნის პარიზი არა ერთხელ მოხიბლულა. 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსიის შემდეგ ძალიან ბევრ ქართველს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ბევრმა მათგანმა თავი საფრანგეთში შეაფარა. ელეგანტურობით, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით გამორჩეული ქართველი არისტოკრატია ქალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია, თუ რამ ხელაწვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე ვლოგში ამ საინტერესო ფაქტების შესახებ გიამბობთ. მერი შერვაშიძე უდავოდ იყო მე-19-მე-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1921 წელს მსოფლიოს სილამაზის კონკურსში გაიმარჯვა და რუსმა მხატვარმა საველი სორინმა თავის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევარში აღბეჭდა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონს ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. ამბობენ, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა. კოკო შანელის მუზა გახლდათ მელიტა ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. კრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათხრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა, ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან შეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაწნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღვლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს მოგიყვებით ძალიან დიდი სიმღერის შექმნის ისტორიას. გიტარის თანხლებით დამღერებულ ამბავს, რომელშიც ბევრი იდეა ცოცხლდება, იქნება ეს სოციალური, რელიგიური იდეა, ან და უბრალოდ მიმართვა ადამიანებს მოწოდება თავისუფლებისკენ. ხო, ეს ნამდვილად ასეა და დღეს ბობ მარლისა და უეილერსის ბოლო მე-12 სტუდიური ალბომიდან Redemption Songs მოვისმენთ. სიმღერა 1979 წელს დაიწერა და მომდევნო წელს Island Records-ის მიერ გამოშვებული ალბომ Uprising-ის ბოლო ტრეკია. ეს უკვე ის დროა, როცა მარლის დაუსვეს მძიმე კიბოს დიაგნოზი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა. თუმცა მუსიკოსი არ წყვეტდა კონცერტებს და სხვადასხვა სცენაზე ისმოდა მისი რეგი. მაგრამ ისიცაა, რომ ის უეჭველად გრძნობდა მისი გზის დასასრულს. Redemption Song კი მისი ბოლო გზავნილი აღმოჩნდა, რომელშიც ფაქტობრივად შეჯამებულია მისი ცხოვრება, რწმენა, ხედვები და მთავარი სათქმელი. ეს მართლაც უნიკალური სიმღერაა თავისი ძალით და ეფექტით. კი, მართალია, ბობ მარლიში იდოის ბუნების აუხსნელი ძალა, ენერგია, რაც მის ნამღერს ახლავს პრაქტიკულად ყოველთვის და მისი ჩანაწერების მოსმენისას ეს დღესაც საგრძნობია, მაგრამ ამ კონკრეტულ ტრეკში მისი კოსმოსი სხვანაირად მძლავრობს. სიმღერის ტექსტის ფესვები ჯერ კიდევ შორეული 20 საუკუნის 30-იან წლებშია გადგმული. დროში, როცა შავკანიანების უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტი და ორატორი მარკუს გარვი სიდნეიში სიტყვით გამოდიოდა. სხვათა შორის მარკუსიც იამაიკელი იყო, როგორც მარლი. მისი გარკვეულწილად პანაფრიკული იდეები და სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა პოპულარობით სარგებლობდა. აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეთიოპიის იმპერატორი ჰაილე სელასიე და აფროცენტრისტული რასტაფარიანიზმის გაჩენა იამაიკაში. მაგრამ ეს უკვე სულ სხვა ამბავია. იმის თქმა მინდა, რომ გარვის იდეებმა, სიტყვებმა ბობ მარლის მუსიკაშიც პოვეს გამოძახილი. Redemption Song-ის ტექსტში იკითხება გარვის სიტყვების მარლისეული გააზრება. სიმღერაში მარლი გვეუბნება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მენტალური მონობისგან გათავისუფლება და მხოლოდ შემდეგ მოდის ფიზიკური თავისუფლება. მარლის შესრულება რადიკალურად განსხვავდება რეგის რიტმისგან, ანუ იმისგან, რითიც გახდა პოპულარული. ის ამ სიმღერას აკუსტიკური გიტარის თანხლებით ასრულებს. ერთდროულად სევდიანი და იმედის მომცემი აურა შემოაქვს. თითქოს იცოდა, რომ ბოლო თუ არა, მისი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა იქნებოდა და მსმენელს ემშვიდობება. ბოლომდე აშიშვლებს მის სულს, ჭრილობებს. სულ მალე, 1981 წლის 11 მაისს, 36 წლის ასაკში ბობ მარლი გარდაიცვალა. სიმღერა კი აგრძელებს სიცოცხლეს, როგორც მისი ეპიტაფია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სიურცეზე.

ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დაარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავე ცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთების სწრაფად იზრდებოდა და კომპანიაც ნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის, ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეიზღუდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა, ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი. ბრენდ ისტორია.

ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში. როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა, ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა, გელასი კესარიელმა, თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა, რასაკვირველია, უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველო დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი, ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი, და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი, ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი, აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები, და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
0: ქართულოგია.
2: რადიო სიმძე უკვე გაღიჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: ხოვრება ატრაქციონს გავს, ჩქარია, გვიქმნის მაღალმოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ცხოვრება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში, ჰალე ვესტფალენში, ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭვულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი გვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობა, რომელიც მათ იქ დახვდათ, აშკარად არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად რომ თქვათ ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფურია ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. სხვათა შორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. პოეზია ეთერში.
4: გადმოფრენას ესხორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
5: გადმოფრენას ესხორანი მადათოვზე აპირებს, განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს, ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
1: Поэзия Этерши, радио Сивцезе.

0: ბრენდი სტორი.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ მწარმოებელს მივუძღვნით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო

0: ცხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარდიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა, პიერმა და ჟაკმა. უმცროსის ძმამ პიერ კარტიემ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მე-5 ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი. კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკი შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Less Must de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერს 3 საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მე-7-ემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია, საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
1: Brand History. Კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: Cause I've got you under my skin. I love you
1: when you're

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

0: რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ, რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე და მოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან. მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი. მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა; მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და ხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
0: რადიო სიუზე ყველა სიურცე ერთ თავაზე FM 98.5.

0: რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სიუცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: time, weather and... საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: საფირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
2: მარიბი ჩემო სიშეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები, ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ, ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე. შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
4: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. ქსოვნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს 60-იანი წლების ერთ-ერთი დიდი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ. The Mamas and Papas California Dreamin, რომელიც ფაქტობრივად დასავლეთ სანაპიროსთვის მიზღვნილი ოდაა და საბოლოოდ დასავლურ პოპულარულ კულტურაში ტრანსფორმირდა კალიფორნიულ ოცნებად და ამერიკის დასავლეთ სანაპიროს ცხოვრების ლაღი წესის, ზიანი დღეებისა და სტილის მეტაფორადაც კი იქცა. 1963 წელს ნიუ-იორკში ყოფნისას ახალგაზრდა მომღერალ მიშელ ფილიპსსა და მის მეუღლე ჯონს აღმოსავლეთ სანაპიროს პირქუში ზამთრის პეიზაჟებით მოწყენილებს მოაწვათ ნოსტალგია თბილ კალიფორნიაზე და შესაბამისად გაუჩნდათ სიმღერის იდეაც. ღამით ნიუ-იორკის ცივ სასტუმროში ჯონი აღვიძებს მეუღლეს და ახალი მუსიკალური იდეის შესახებ უყვება. მას უკვე მზად ჰქონდა სიმღერის პირველი სტროფი და შედეგად ცოლ ქმარი კალიფორნიაზე ოცნებას ერთად გააგრძელებენ. სულ მალე ტექსტი და მელოდია შეიქმნება. თუმცა შემდგომი 2 წლის განმავლობაში ნამუშევარი მიივიწყეს და მხოლოდ 1965 წელს, როდესაც ფილიპსები გაერთიანდებიან კესი ელიოტთან და დენი დოერტისთან, შექმნიან ცნობილ The Mamas and Papas გაიხსენებენ კალიფორნიაზე ოცნებასაც. Downhill Records-თან გაფორმდება ხელშეკრულება, ამ სტუდიის კიდევ ერთი არტისტის ბარი მაგუიერის რეკომენდაციით და მადლობის ნიშნად ჯგუფი მას შესთავაზებს მათი სიმღერის ჩაწერას. ისინი კი ბარის აკომპანემენტს გაუწევენ. Louis Adler-ის სტუდიის ხამძღვანელი აღფრთოვანებული ჯგუფი უკვე მათ გააკეთებინებს ჩანაწერს და სიმღერა გაისვრის. 17 კვირა Billboard-ის ჩარტში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ კი 3-ჯერ პლატინის სერტიფიკატით დაჯილდოვდება. The Mamas and Papas ვერსია დღემდე პოპულარულია, მაგალითად 2021 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო სიმღერის სიაში მოხვდა. ჩაიწერა უამრავი ქავერიც, მათ შორის Bobby Womack-ის მიერ შესრულებული, ასევე ფანკის ლეგენდის Eddie Hazel-ის ვერსია, Beach Boys-ის ცნობილი ქავერი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოვისმენთ The Mamas and Papas ვერსიას.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: time, whether always.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
3: მარიბით ჩემო სიშეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
4: განამემშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცენ, ან მომკალ, ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე. შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
5: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა 98.5-ზე ჯაზის სივრცეში ვიმყოფებით. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღეს ძალიან საინტერესო ალბომს მოვუსმენთ, რომელიც სიმართლე გითხრათ, სულ არ იგეგმებოდა დღევანდელ ეპიზოდში. არგვეული მიზეზების გამო ეს ალბომი გამომეპარა, გამომრჩა და მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ შემთხვევით ერთ-ერთმა აუდიო სტრიმინგ სერვისმა შემომთავაზა და იმის შემდეგ უკვე უწყვეტად ვისმენ. დავდივარ ქუჩებში და ყურსასმენებში მხოლოდ ეს დაგვიანებული აღმოჩენა ისმის. გაუჩერებლად. დამიჯერეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელოდებათ თანამედროვე მუსიკის მრავალფეროვნების ერთგვარი ზეიმიც კი. მოვუსმენთ ჩანაწერს, რომელიც ახალგაზრდა ლონდონელი კომპოზიტორის და დრამერის იუსიფ დაესის ხმის მანიფესტია და ბრწყინვალედ წარმოაჩენს თანამედროვე იმპროვიზებული მუსიკის სამყაროს, დაესის მუსიკალურ მსოფლახკმას. მისი ეს აკუსტიკური განაცხადი მართლაც ბრწყინვალე და გამოსარჩევია. ალბომი 2023 წლის სექტემბერშია გამოსული, ჯერ ერთი წელიც არაა გასული. თოგადად, 2023 წელი ნაყოფიერი გამოდგა ჯაზის მუსიკისთვის. ბევრი შესამჩნევი ჩანაწერი გაკეთდა. ბევრი დებიუტით შედგა, მაგრამ იუსიფ დაესის შესანიშნავი 19 ტრეკისგან შემდგარი ალბომი Black Classical Music შეიძლება ითქვას, რომ გასული წლის ერთ-ერთი ცალკე მდგომი ამბიციური ნამუშევარია. ეს სამხრეთ ლონდონელი დრამერი ისე თამამად იკვლევს მუსიკალურ ტერიტორიებს, ექსპერიმენტირებს ბგერასთან, რთულია მას რამე ჟანრული ჩარჩო დაუწესო ან რამე კატეგორიზაციაში მოაქციო. მართალია, მისი ალბომი ყველა სოლიდური ჯაზური გამოცემის შემაჯამებელ სიაში მოწინავე ადგილებზე ფიგურირებდა და მას განსაკუთრებულად გამოჰყოფდნენ ხოლმე, მაგრამ ამას გარდა ჩანაწერებში ბევრი აკუსტიკური ნაკადი და გავლენაა. ეს ყველაფერი კი მოდის ბავშვობიდან. იუსუფი დაიბადა ოჯახში, სადაც მულტიკულტურული გარემო იყო. მამა იამაიკიდან ემიგრირებული რასტაფარიანელი მშრომელი კაცი, ხილის და ბოსტნეულის გამყიდველად მუშაობდა. ამასთან ძალიან უყვარდა მუსიკა და ბას-გიტარასაც კარგად ფლობდა. დედა სკოლის მასწავლებელი და იოგის ინსტრუქტორი გახლდათ. ოჯახში 4 შვილი ზრდებოდა, იუსუფი უმცროსი იყო. ყველა მათგანი სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრა სწავლობდა, მაგრამ ასევე თითეულმა გაიარა კლასიკური ფორტეპიანოს კურსიც. მშობლებს სახლში ფირფიტების დიდი კოლექცია ჰქონდათ და ბიჭები იზრდებოდნენ რეგის, ჯაზის, კლასიკური თუ თანამედროვე პოპულარული მუსიკის გარემოში. ამასთან, სამხრეთ ლონდონი ერთობ რთული და საინტერესო, მრავალფეროვანი ადგილი იყო 90-იან წლებში და პრინციპში ეს ამბავი ახლაც ასეა. ეს კულტურათა კვეთის სივრცეა და ბიჭიც იზრდებოდა ამ წიაღში, იწოვდა სხვადასხვა მუსიკალურ ტრადიციას. იუსუფ დაესი ფორტეპიანოდან მალევე გადაერთვება დრამზე. ფირფიტების ოჯახურ კოლექციაში აღმოაჩენს დიდებულ დრამერ ბილი კობემს, რომელიც თავის დროზე მაილს დევისთან უკრავდა. აი აქედან ისვლება უკვე მისი მუსიკალური ფოკუსიც. თუმეტესობის კუმირი იყო დევიდ ბექჰემი, ჩემი გახდა ბილი კობემი. იტყვის ერთ-ერთ ინტერვიუში. ესწრებოდა კობემის ლექციებს და ვითარდებოდა როგორც დრამერი. ასევე იმოგზაურა დასავლეთ აფრიკაში, სადაც დრამის იქაურ ტრადიციას შეისწავლიდა. ასე პოულობს საკუთარ ინდივიდუალურ გზას, როგორც დრამერი და გადაიშვება ლონდონის არტისტულ სივრცეში. 2011 წლიდან ქმნის ჯგუფს United Vibrations და მას როგორც პერსპექტიულ ახალგაზრდას ამჩნევენ. მონაწილეობს სხვადასხვა პროექტში, სადაც მისი ჟანრული დახარისხება უბრალოდ წარმოუდგენელი ამბავია. 2016 წელს კი კამალ უილიამსთან ერთად იუსიფ კამალის პროექტის ფარგლებში გამოუშვებს ალბომს Black Focus, რომელიც თავის მხრივ ჯაზურ სცენაზე საინტერესო პალიტრას შექმნის. მისი პოპულარობა, რა თქმა უნდა, ლოკალურ სცენებზე განუხრელად იზრდებოდა. მისი ტექნიკა, მუსიკის აღქმა პროგრესირებდა. ის არაა წინააღმდეგი, როდესაც მას ჯაზ დრამერად მოიხსენიებენ, თუმცა იუსუფის ჟღერადობის სპექტრი და გავლენები გაცილებით ფართოა. ასე ერთი სიტყვით შემოსაზღვრო ან მონიშნო ეს აკუსტიკური ტერიტორია, არც გამოვა და ალბათ არცაა საჭირო ამის მცდელობა. ეს თანამედროვე მუსიკაა, რომელსაც ახალგაზრდები უნიკალური კულტურული კოდებით ქმნიან. 2023 წელს იუსიფ დაესი Nonesuch Records-ზე უშვებს თავის სადებიუტო ალბომს Black Classical Music. რა თქმა უნდა, დასახელება ატარებს სიმბოლურ დატვირთვას, ეს ერთგვარი მინიშნებაც კია. შავკანიანთა კლასიკური მუსიკა. სწორედ ასე მოიხსენიებდა ჯაზს მთელი თავისი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში Miles Davis-ი. ბევრი სხვაც, იგივე Nina Simone-ც თავის მუსიკას სწორედ ასე უწოდებდა. ალბომი კი მართლაც სასწაული გამოდგა. ეს დიდი ალბომია 19 ტრეკისგან შემდგარი და ბევრი მოწვეული მუსიკოსია წარმოდგენილი. ლეგენდარული პინო პალადინოს ვაჟი, როკო პალადინო, იგივე მასეგო, ტომ მიში, ბრიტანელი პროდიუსერი და მუსიკოსი, ჯამილა ბერი, უკვე კარგად ნაცნობი შაბაკა ჰატჩინგსი და სხვები. ყველა მათგანს კომპოზიციაში შემოაქვს თავისი განსაკუთრებული შტრიხი, რაც ალბომის მოსმენას კიდევ უფრო მიმზიდველ პროცესად აქცევს. მე ძალიან მომეწონა თავად დაესის იმპროვიზაციული და ზოგადად ინსტრუმენტული მუსიკის მისეული აღქმა და შეხედულებები. მინდა მისი სიტყვები მოვიშველიო. საბოლოო ჯამში სურს რომ ჩემი ალბომი და მსმენელმა ის მიიღოს რაც მათ უნდათ. ამ პროცესში არ არსებობს სწორი და არასწორი მიდგომა. ინსტრუმენტულ მუსიკაში თქვენ შეგიძლიათ რომ რაღაც თქვენეული ამბავი, ისტორია, ემოციები და ხედვები დაიჭიროთ. მოზარდობისას, როდესაც ჰერბი ჰენკოკს ან მაილს დევის უსმენდი, ჩემში რაღაც პროცესები, შეგრძნებები აღეძრებოდა ხოლმე. შესაძლოა სულაც არ ემთხვეოდა იმას, რასაც ამ მუსიკის შესრულებისას განიცდიდნენ მაილზი და ჰერბი, მაგრამ მუსიკა სწორედ ასე მუშაობს. მე ზუსტად ამ ხაზის გაგრძელებას ვცდილობ. სულ მალე მოუსმენთ უკვე დაისის ალბომს და დარწმუნებული ვარ თქვენს დაითანხმებით მას. ეს ნამდვილად ასეა ამ ალბომის შემთხვევაშიც და ზოგადადაც. ის განსაკუთრებული უნიკალური შეგრძნებები, რაც ახლავს ამ შემთხვევაში ინსტრუმენტულ მუსიკას, განუმეორებელია. ეს ყოველჯერზე შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ეს მომნუსხველი პროცესია. მე ყველას ვურჩევ, რომ სრულად მოისმინოთ ეს ალბომი და განიცადოთ ის კულტურული და შემოქმედებითი ქიმია, რაც უხვადაა იუსეფ დაესის ბრწყინვალე ალბომში. ნამდვილად მუსიკალური ზეიმია. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი დროა მოვუსმინოთ რამდენიმე კომპოზიციას ალბომიდან Black Classical Music.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რა სახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, вино, вин და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათა შორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაიწყონ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს. ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა, რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც მტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქროლიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის პანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
0: კინო მუსიკა სივრცეზე

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3. ეს რადიო სიუცეა FM 98.5. ჩვენ უსმენთ ერთმანეთს.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, 98.5-ზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები, ესე იგი ეთერშია ჯაზის სივრცე. თქვენთან ერთად გადაცემის წამყვანი და ავტორი გიორგი ლორია ვარ. საზაფხულო პაუზის შემდეგ ისე უცლობ ტალღაზე ხვდებით ერთმანეთს. მოვიდა ახალი სეზონის დრო, ძალიან ბევრი ხარისხენი ალბომიც გამოვიდა, შესაბამისად საინტერესო სეზონი გველოდება და მიხარია რომ ამ ნამუშევრებს ერთად მოусმენთ. მაგალითად, დღეს ჯაზის დიდოსტატის, პიანისტის, ბენდლიდერის, კომპოზიტორის, დიდებული კენი ბარონის ახალ ალბომს მოусმენთ. მინდა გითხრათ, რომ 91 წლის კენი ბარონი ნამდვილად ფორმაშია. მასთანაა ის მისი ცნობილი დახვეწილი ტექნიკა და ბგერა, არადა რომ ნახოთ ფიზიკურად რამ ხელა გაგიკვირდებათ კიდეც როგორ ახერხებს ამას. საიდან ასეთი დახვეწილი ტექნიკა? რაც უკვე წლებია ბარონის ხელწერაა პრინციპში. დღეს მისი ლიდერობით მოусმენთ კვინტეტს, სადაც კენი ბარონის მრავალწლიანი და ცნობილ ტრიოს დაიმატნენ შესანიშნავი მუსიკოსი, ვიბრაფონისტი სტივი ნელსონი და 26 წლის ჯაზის ალტსაქსაფონის ამომავალი ვარსკვლავი იმანუელ ვილკინსი. ჩვენ უკვე ერთხელ გვქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა ვილკინსის ინსტრუმენტი. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ჯოელ როსის ძალიან კარგ ალბომს New Blues ვისმენდით. სწორედ იმანუელის საქსაფონი ჟღერდა ამ ალბომზე. დღეს უკვე კენი ბარონთან იმუშავა საიდმენად და მინდა გითხრათ, მართლაც საინტერესო მოსასმენია ამ ახალგაზრდის შემოქმედება. რამდენიმე საკმაოდ წარმატებული ალბომი აქვს გამოშვებული როგორც ბენდლიდერს, Blue Notes-ზე, რომლებსაც იმედი მაქვს მომავალი გადაცემების ფარგლებში აუცილებლად გავეცნობით. რაც შეეხება ბარონის უკვე ცნობილ ტრიოს წევრებს, კენი მათთან უკვე ათწლეულებია თანამშრომლობს, განსაკუთრებით დიდი ხანია მეგობრობს და ქმნის მუსიკას ბასისტ კიოში კიტაგავასთან ერთად და ასევე დრამერ ჯონათან ბლეიკთან. მოდი მოვისმინოთ 9 ტრეკისგან შემდგარი ალბომიდან ერთი კომპოზიცია. ეს იქნება სრულად ბრწყინვალე ნამუშევარი და კარგად დამუშავებული ნეტ ვაშინგტონისა და ჰოგი კარმაიკლის ცნობილი სტანდარტი The Nearness of You. აქ კარგად გამოჩნდება კენი ბარონისა და იმანუელ ვილკინსის ინსტრუმენტების ელეგანტური მრავალშრიანი დიალოგი. ამ დიალოგს და ურთიერთგაგებას ზურგსისიც უმაგრებს, რომ ორივე მათგანი ფილადელფიის პირმშოა და გარკვეული ქალაქისთვის დამახასიათებელი კულტურულ მუსიკას კალური კოდებით შეკრულები ასრულებენ ამ კომპოზიციას. დავაზუსტებ, რომ ამ ტრეკში კვარტეტის ფორმატში მუშაობენ მუსიკოსები ვიბრაფონისტი სტივი ნელსონის გარეშე.

კენი ბარონს უყვარს ახალგაზრდა მუსიკოსების მოწვევა, მათთან თანამშრომლობა, მათი მენტორობა, რაც გასაკვირი არაა. ის მუსიკის აკადემიურ მხარესაც წარმოადგენდა საკმაოდ დიდი ხანი. დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში რუტგერის უნივერსიტეტში მუსიკის პროფესორად მუშაობდა. ამიტომ არაა გასაკვირი იმანუელ ვილკინსის ხილვა ბარონის ახალ ალბომზე. ახალგაზრდა ჯაზმენების მიმართ კენის კეთილდამოკიდებულებას ადასტურებს ტერენს ბლანჩარი, იგივე ჯონა ბატისტა, არონ პარკსი, ჯერალდ კლეიტონი და უამრავი სხვა, რომლებსაც გარკვეულწილად მან გზა გაუხსნა მუსიკალურ სამყაროში. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ახალგაზრდებს და მსმენელსაც მათ შორის უნიკალურ გამოცდილებას გადასცემს კენი ბარონი. ჩვენ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა მუსიკაში აისახება. დიდებული კენი, ასევე უდიდებულეს ჯაზის, ეგრეთ წოდებულ ოქროს ხანაში თანამშრომლობდა ისეთ მუსიკოსებთან, თავისუფალი იმპროვიზაციის არისტოკრატებთან. Ну, რომელი ერთ შეიძლება გავიხსენოთ, მაგალითად როგორებიცა დიზი გილესპი, ჯეიმს მუდი, სტენ გეტსი, ფრედი ჰაბარდი, იუსეფ ლატიფი და უამრავი სხვა. ბარონის დისკოგრაფია საკმაოდ ვრცელია, განსაკუთრებით მისი თანამშრომლობები. ასეულობით ალბომზე შეიძლება მისი მოსმენა. როგორც ლიდერს კი დაახლოებით 40 ალბომი აქვს გაკეთებული და თვლა ჯერ კიდევ გრძელდება. როგორც ჩვენი დღევანდელი ალბომიდან ჩანს, ის კვლავ აქტიურად ქმნის, უკრავს და აგროვებს სერიოზულ მუსიკოსებს და მსმენელისთვის ბოლომდე ირჯება. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ კენის შარშანდელი ჩანაწერი The Source გრემიზე იყო ნომინირებული და ამასთან ეს ნამუშევარი გამორჩეულია კიდევ იმითაც, რომ აქ მხოლოდ კენი ბარონის ფორტეპიანოზე შესრულებულ სოლოს ვისმენთ. ეს მისი ბოლო რამდენიმე წელში ამ სახისა და ფორმით პირველი ჩანაწერია. რესპექტაბელურმა დაუნბიტმა კი მას შემდეგი სიტყვები უძღვნა. აქ ისმის, რის გამოც ბატონი კენი ბარონი თავის საქმის ოსტადად აა შერაცხული. უკვე არაერთი ათეული წელია. კი, დაუნბიტის გარდა მას ჯაზის დიდოსტატის წოდება ოფიციალურად 2000 წელს მიულოცეთ, როდესაც ეს სტატუსი თუ ჯილდო მას ამერიკის ხელოვნების ეროვნულმა ფონდმა გადასცა. 2010 წელი იქეთ იყოს და მიმდინარე წელს სულ ახლა ხანს ჯაზ ჟურნალისტების ასოციაციამ კენი ბარონი წლის საუკეთესო პიანისტად დაასახელა. მე მგონი დროა მოვისმინოთ ალბომიდან კიდევ ერთი კომპოზიცია. Sunset ეს შესანიშნავი ტრეკია, რომელშიც შეინიშნება ლათინური რიტმის მიმართ კენის სიყვარული. ეს მისი ორიგინალური კომპოზიციაა, ჯერ კიდევ სადებიუტო 1973 წლის ალბომიდან. დღეს როდესაც ისმენ ამ ტრეკს, ხედავ, რომ ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ბარონი უკვე ფორმირებული ბენდ ლიდერი გახლდათ.

კენი ბარონზე ვსაუბრობთ, მის ახალ ალბომს ვისმენთ, ალბომს, რომელშიც ამ პიანისტმა და ბენდლიდერმა შესანიშნავ მუსიკოსებს მოუყარა თავი. ძალიან ძლიერ კვინტეტს, მათი სინერგია კი ქმნის ხარისხს, ბრწყინვალე იმპროვიზაციულ ელემენტებს და საბოლოო ჯამში უმაღლესი ხარისხის ჩანაწერს. ამ რელიზისთვის ბარონმა სპეციალურად შეარჩია ამის კომპოზიციები, რომლებიც ერთგვარ რეზუმირებას მოახდენენ მთელი მისი დიდებული კარიერის, რაც გრძელდება და იმედი გვაქვს კიდევ ვიხილავთ კენის ალბომებს. თავად ბარონი პენსილვანიის შტატის ქალაქ ფილადელფიაში 1953 წელს დაიბადა, მუსიკალურ ოჯახში. ბავშვობიდან შეუდგა პროფესიონალი მუსიკოსის გზას მელ მელვინის ორკესტრთან ერთად და ასევე კენის გვერდს უმაგრებდა უფროსი ძმა, საკმაოდ კარგი საქსოფონისტი ბილი ბარონი. მისი სამყარო შეიცვალა მაშინ, როდესაც ლეგენდარულ კლუბ შოუბოუტში, ეს ფილადელფიაში, ჯონ კოლტრეინის კლასიკურ კვარტეტს მოუსმინა და იქვე გადაწყდა, რა უნდა ეკეთებინა მომავალში. კითხვის ნიშნები საერთოდ აღარ არსებობდა. მალევე აღმოჩნდება ნიუ-იორკ სიტიში, რომელიც იმ პერიოდის ჯაზის ნამდვილი მეკა გახლდათ. უკრავდა როი ჰეინსთან, ლი მორგანთან, ჯეიმს მუდისთან, ბოლოს დიზი გილესპისთანაც გამოჩნდება, სადაც 5 წლამდე დაჰყობს და სწორედ აქ კარიბულ ლათინურ რიტმს დახვეწს და შეიყვარებს. მოგვიანებით უკვე ფრედი ჰაბართან დაუკრავს, მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენა და სკოლა მისთვის იუსიფ ლატიფი იყო, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ბარონის საიმპროვიზაციო ტექნიკებზე. სწორედ ლატიფის სახალისებით მიიღებს უმაღლეს განათლებას Empire State College-ში და მალევე რუტგერის კოლეჯში პროფესორადაც დაიწყებს მუშაობას. 1974 წელს კი უშვებს მის სადებიუტო ალბომს, როგორც ბენდლიდერი. დღეს მას უკვე 40-მდე ასეთი ჩანაწერი აქვს, ხშირად ხდება Downbeat-ის, Jazz Time-ის თუ Jazz-ის მაგაზინის კრიტიკოსებისა ან მკითხველების გამოკითხვის გამარჯვებული. ბოლო კომპოზიცია, რომელსაც მოუსმენთ, იქნება Scratch, შესანიშნავი ნამუშევარი, საერთოდ ჯამში, Beyond the Place, ეს აბრწყინვალე ალბომი, მე მგონი ალბომის სახელი საერთოდ არ მიხსენებია, რომელიცაც გახსნა კერი ბარონმა თავისი მეცხრე ათეული წელი და გამოჩნდა, რომ მის დისკოგრაფიაში ეს ალბომიც განსაკუთრებულ ადგილს დაიკავებს. მოვისმინოთ კომპოზიცია და ერთმანეთს უკვე მომდევნო პარასკევს შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Cause you're mine, I walk the line.
1: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: before she's touched your perfect body with her mind.
1: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.